Onyame mi si de na mi ni wa ye wani wa ya mame e wa ni wa ye do so na mi to mi ka onyame nti ma kuma shama wa ni mutuo.